Radio Maestral se je redno poslušal v Slovenskem kulturnem društvu ob izvajanju vsakdanjih del.